guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai guru uai